tu politički utemeljenog organizovanog kriminala. Mogućnost je bezbroj. Moj glas je bitan. Živim u vremenu ljudskih prava, slobode mišljenja i organizovanja. Ja držim ključ pravne države. Ja sam pouzdan privjesak. Živim u svijetu u kojem vremena nema. Ili radim ili demonstriram. Radim za kurac, demonstriram za dva. Kad jedan padne, sto ih se diže. Moja akcija je afrodizijak. Za prosječan politički organ. Ovo je Human Reich. Ovo je Human Reich. Ovo je Human Reich. Human Reich. Human Reich. Human

0: Da je Aleksandar Vučić dao ostavku na mjesto predsjednika Srbije, to već znate, ali možda niste znali da su neki građani u Srbiji to jako teško primili. Viralni je hit jedna gospođa koja za Vučićem plače, pa i naš Hidana.
1: Kako sam reagovala? Tužno, žalosno, bolno, preplakala celu noć, čak i bensedin sam morala popiti i sad, ovog momenta, ja nisam prisutna sebi, jer ne mogu da verujem da ćemo mi živjeti bez predsjednika Vučića. On je jedan i jedini doživotni predsjednik, ustav da mijenjamo. On je meni i majka, i brat, i sestra, i sve. To je čovjek koji se više nikada neće roditi. Niti može da bude. Koji još ima da bude? Tito je bio doživotni. Vučić i Vučić jedan i jedini na ovom svijetu.